0: Mana, chayqa manchay kaya onkoy kanman. Mana hampichikun kichigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachapu qhepa kaya onkoyqa wañuyta apamunman. Oñiqtin kapan asmaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqayta hampina wasiman rina. Kaya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Koyqa hinataq unpa kallpasaywan.

0: Mana, chayqa manchay aya onqoy kanman. Mana hampichikunkichisqaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepa aya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukhunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Aya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qhospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Qoyqa hinataq unpa kallpasaywan.